fejler. Lad mig sige, det er en svær. Yeah. Lad mig sige, det er en svær.